0: Looking for a day that celebrates culture, community, and connection? Join Bahatia Samaj at the Queensland Multicultural Community event happening on Sunday, 2nd of August from 10 a.m. to 4 p.m. at Brisbane City Hall, King George Square. Enjoy the live cultural performances, a multicultural awards ceremony, family-friendly kids activities, international food stores, workshops, and information booths from government and community organizations. It's a day dedicated to empowering people and strengthening Queensland through knowledge, diversity, and inclusion. Guess what? It's free for everyone. For nominations and event details, visit Bahatia Samaj online. Unity in diversity.
1: Tonga pena ia tato a fasi sango tutu ina tulanga lesa a matele I mauli lei. Ia a nau a mau a toa ia tulanga pena ia le faa mamal mangana o le faa fie fianga lina ia pe ona iai o le banja. Ia o te fantalo fatua in faa fokta po e fo e nisho I paanga lo faa penan wala mai fantalo fatu. Yes indeed. Wa fai silo lo fo e misina ia tato bayanso le ala atam fai ina ia mo tato pukala me sen sa o mai. Yeah, on the tuina le nisi o alma tamafana. You know the good thing about a radio station or boy, yeah, nisi fu o tatu tamafana wolo fa pena na ngalu ru e tono le litiole nei. Mita fu le loto malanganga o no mo fai o na se e mai lato. Ia wa mawa tu langa mo lulunga tono le nei ala le five tai ya te oto e michela fu ia le tamita ia kwini. O ia le olo whapena ia na baaya ia le tatu station I nei I Kangaroo Point. Ia whatarofa tue fo ila ia te lato olo whapena o whangahina le tatu o unanga I sose mea lava. Tatu business company umalama pe ona iaia tatu company cook a siasi nei a wane ngalu e tudo a siasi o I febu ea le beguga. Whaafitai le o nanga pauli malo whaafitai oka pauli e mese foi ia le afine ia Victoria ma le lato o nanga beautiful. Mea nai ta ole beautiful. Whaafitalo fatuwae I lato wala whaapenaon ma o mai le tato o nanga nai I Tiara, most have a novel of my Tiara, il tato numero del telefono to lufa oval one oval one o Tiara, Savea. I pay on the tat wa for ile ya to fa for ilingolo is so for ya pauli ya mese for ilfalitua victoria ya malilato of ingalwing umolo fa pinanga lue I na sunrise fa talo fan to ya to tol nente how good morning. Oi fue la lesi vanga le lalo my good na ai wanga le cha le ngo apu male vanga apu epo le vanga le na fa talo fa tu na good na ya o tama fa na you know at the end of the day o tama fa na will tan wu tunu fai valo filima ele fe foino tan du tama fa o so se fale tanga ya o man e te o lo ya fa tau sa o me mata pe va tau fo isa pai panikeke o lo sa le na yo low saulina e lo mai nisi tangata mi se foi la lang ya to a o low saulina I ya o lava tam fanao. Good morning. A me fulne ba no se mai la e inala lewa mai ta want to ele ta to fa inga foule na la mata ina ina ele falsa o asafo de te mai ta impulsunga ele tena fi au ya Rita la la la fa pena wa mota la la amataina ia le tatu fa inga folena ia ant tala inai le ia le mota ia po le ngalunga ale tua inai I first lake fa tala fa tua Rita me se foi ia le pa ia le malu le tua inga me se foi le kal siemo le tampe inol tatu fa inga le tala fa. Se bale tu lang bene fatalo va tu Nicolas Burgess lesi tamali wa level on the sao ya Samoa. Oka. Fatalo va tu Nicolas Burgess nei tai au ma lord so fumun wi fatalo va tu ile fingal wenga mi se so fal tua fa ama lo le tau tua fa ama lo le tau pati e le fingo fie le fo tanto a so po ia. Ia le simasina fau le masino au kuso le tatu sabaringa le nitausanga lua feluos fuma leono. Manuia lava lau sunga emese foe le uaunanga masani. Talofa uso, talofa uso, sauia. Yeah, tell it to long penny, tattoo a calicia nile, some may love a good nile, want to in a eep switch for a calicia tentati fatal fatu. Let off a fail lot more tolinata house, say my inala, lantu tower, drags, my sauce me lava, elegante tattoo follow lona, pound follow lo, lotelo ne Samoa, a lot in nine tonu or a ile or inala. Fatal fatu and tolo inala, ne to la all the tie how. O ringa lo fa moile pona nei a sia sia ni eta mo fa na mo sa tu pai tea. La va pena na fail on the civil po ana nei. E fa pena na e fo iso tatu sa fo ile e to fo ile tam i sa mo a fa pe ani o ai na i fo ina na wa tu le fa na fo ile le a rendo mo le fa na fo ile le a rekusion. Yo e le le le la tu le wa nga nga wa ku le banga na FM yo fa fitai ya ya anto. I may say for ya auntie, that's how my ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya ya As a minute or two, Talfa, gonna refinish.

0: Love ya.
1: Bye.
2: Je vous remercie mon fina lulu lewa lulu lewa va penan pespes montanto netayao only anteli o le to ina na fingal wingle to low world ma ya sun pepa tu ya olo na lo lesa faile rap ol pesne e le telo to sanga e ya elem fina fangol ina ya leuso ya wayne patu ya mi se foi ya leuso ya telinga pelu nisi nei o tamali bo leva na no fu malale nei ya peon tatu ilo e foi ya tu ya tu ya apelu ya olosionalo ya fitalinga apelu se tasi o tapiano la wilo ya lenga tawel nele uso ya mase ya o se tamali ilonga lontula imai e na ua o mai nei ne tunu usa mola no fu ngalwe fu imlusa ya mase ya mase fu ilusa ya Stevenson Steve ya moli five stars a bit on a yelling na vitau ya sa mfaya fu yon na fefe wa imlusa ya mase ya mli yusa fu ya pena ya le fa ile ya le five stars e na ua fa pena na tamo fa pe le liu Steve ya e na ya fa tulang ina pe ma fa wo vida ya tulang pe na ile fa ile na ya na maulelo le maftanga ya maleuso ya taufi fa Sofia ya le fo ina ngalu fo maleuso ya taufi ya melo mane uto va fini mane te ya li amisele ya ya taito Kathy Timoteo ya ma tu ngalu lu fantasi ele na fo iba tau ah ya le mfena nga fangaloina ya ise tasi oli pese lo wilo na ye mto ilong longo ale na vai tau pe ona ye ia le fa ile na le culture boys ah le na ye ni ole la to wa le tingala ye sa fu la ma tu ngalu le su ya Richard ya na mai fu la ya ma tu pe pese fu ile na vai tau ya o te le pese o te ita la tu na si si ia o me fa ile ma io ta pe na penda ya le io sa li ma tu le tu io ai pe la to ya na nga fa tu wi na ma tu la pe ne pese ne ta fa to mo to mo le tolo fanga ya mo le fa fo ta po ya i o le ta tu tu e pe ona ye fo i ele nei tu la o le ta ha i o ta tu pe sanga le na fa fo ta po ya i o Samoa i o ele pe se sa fa tu na mo le tu lang fo ile le o le la fo il ta to ah na ye ta tu fa na ta fa to a fa pe e ta alo e me se fo nga to tu ta lo nga pe na ye ne ta o pe se ne mo to e ta fa pe to ya o pe se ne na fa pe na na usuina ya el leading el su ya Wayne pa tu e tu la pe na ya ya le lulu o le o malan fa tu tu nga ne ta ya ai ta va to mo ta ma fa na u ma ta pe pe ne fo vesil ta tu yuno la kapi ai won ne awa ya mo pe le to ya ta ma fa na u ta tu to sa mo lan ta pe na nga pe se to

na mse fui na tu fa pena ya olimfiona to ye fui ma mafuta ma na ma tu mse fui ya na ya fanau ne ni shuta wai ngo no malanga miliu maleonti mo boli en tuwe lo fanga mo o tu malanga vai na pese olgwisi masina mafuai ya fatalo fantu ilu se afa savalo mse fui ya tu fini alia ya ele nei tula ol tai alfa tal vat foi inicio fa penanto u foi no fanga nei aga ia tu inicio a tu no fa tal fa tu e ia tanto pa anga masani pe onei foi tina ia mo how are you jig yo e on le fa balangi na ole so fo le tu fini ia mo ia o se tasi le o po tu foi ole nei ma futanga ia ma futanga ile po li ole va veo ia le o lo fa pena ona ia tapen pena fortina ya moa fatal what my foi ya se mela ya le tanto wa helen malo le longanta ya se tasi le o fa pena o fellow tusi le ma futanga ya as we heading down to the end of our program monitor of our motor no fa te tele ele ma futa mai fa fa tele ngale fa fa foi lo to wa mena yena o se wona o se tu